וייסינקה, הבו די מלחומה, ביזן קניין בלוט. לשינקה וייסינקה, הבו איז דוס בלוט. אס הוט בת סוטם הרט,